0: Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
1: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005